0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Imali smo priliku da razgovaramo sa predstavnikom Danske na pesmi Eurovizije pre njegovog odlaska u Beč i kao što smo već spomenuli da ćemo pričati o tim ritualima i stvarima koje radi za sreću. Da li postoji nešto posebno?
1: I actually not. I like to distract myself.
2: Zapravo ne, volim da skrenem sebi pažnju kako ne bih razmišljao o nastupu. Šetam okolo, pričam sa ljudima kao da je običan radni dan, a onda 30 sekundi pred izlazak pomislim, aha, sad zapravo idem na scenu. Ali mi je važno da zagrejem telo i da osetim kako mi krv struji.

Kragujevačka grupa Fraktal sa pesmom Kocka je bačena, prvi predlog u hitu četvrtka. Nastavljamo sa bendom iz Paraćina koji se zove Black Button Blues, a pesma je Istina.

Miroslav Vicko Milatović, dugogodišnji bubnjar Riblje čorbe, ali i član grupe Ratnici ili Warriors, ima i nekoliko nezavisnih izdanja kao, samo kao, koje potpisuje kao Vicko. Ovo je jedna od tih pesama, nova pesma Tri goluba, večeras predlog broj 10. Novosadski bend Jolly Little Bunch su 11. predlog sa pesmom Play.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Dobro večer, dobro vi je nama došli u novo izdanje emisije Slušaj vamo. Kao i svaku četvrtka, kako ste navikli, emisiju počinjemo novim vinilom, odnosno novom pločom. Razlika u odnosu na prošli, pretprošli četvrtak i ko zna koji unazad je ta što ćemo ovaj album predstavljati zajedno sa gostima koji samo što nisu.

Bili su ovo Halloween, drago mi je zbog vaših poruka koje su stigle, drago mi je da volite ovaj album, volim ga i ja. A sada ćemo u godinu 1979. kod nas i u svetu, šta li se dešavalo? Evo na primjer, bendovi koji su nastali te godine su Crimson Glory, na primjer, pa onda Europe, pa i Exodus, odnosno Exodus, pa band Hanoi Rocks također počeo svoju karijeru, pa onda recimo Savatar, slušat ćemo i kasnije, ali do duše pod imenom Avatar, Mihail Schenker Group također nastali tada, Tokyo Blade također na našim prostorima, band Pomaranča, ali te godine su prestali da rade The Runaways, Emerson, Lake and Palmer, na primer. Bilo je mnogo dobrih albuma, Accept objavio album Accept, Def Leppard EP, na primer, Strangers in the Night live album objavili UFO, Judas i dva album Hellbent for Leather u Americi i live album, Motorhead čak tri izdanja imao te godine, Scorpions i čuveni Love Drive. Da, da, dobra je to godina bila, dobra godina za heavy metal. Saxon objavio album Saxon, Ben Trust recimo istoimeni album, dok su recimo Blue Oyster Cult napravili album koji nije imao veliki uspeh, jer kako su kritičari tada pisali, to jednostavno nisu bili oni. A pokušali su da naprave nešto između pop roka i hard roka, odnosno takozvani hard pop, kako su oni to nazivali. Jednostavno im to nije dovoljno ležalo i album Mirrors je ostao negde u pozadini iza svih ovih albuma koje sam pomenula. Ja biram za večer da čujemo stvar I Am The Storm, pa možda posle toliko godina malo drugačije doživimo makar ovu numeru s albuma Mirrors grupe Blue Oyster Cult.

Kakva stvar, kako izvođenje Mandatory Suicide i ovo su Slayer, ko trenutno vodi, verovatno nas to zanima, pa ću ja to sad i da vam kažem. Evo ovako, Halloween su trenutno prvi, a za njima izjednačeni Deep Purple i Black Sabbath,

Nastavljamo sa predlozima, preostalo još 5 predloga, što znači da smo negde na polovini liste. Red je da se podsjetimo šta smo sve čuli. Paradise Lost, Soul Courageous, zatim System of a Down, Aerials, Halloween, Eagle Fly Free, Slayer, Mandatory Suicide i upravo i dalje u pozdini ide Him i Wicked Game. Dalje ćemo čuti Symphony X sa pesmom Sea of Lies, zatim finska ekipa, još jedna na listi, Sonata Arktika sa pesmom Full Moon. A onda ćemo čuti i Savatar sa pesmom Gutter Ballet, Deep Purple Woman from Tokyo i Black Sabbath Into the Void.

Posle benda Savatar slušali smo i grupu Deep Purple iz godine 1973. Band Deep Purple je jedan od prvih bendova koji je napravio sjajnu karijeru u Japanu, pa nekako tribut Japanu i Tokiju bila i pesma koja se zove Woman from Tokyo, upravo iz te godine 1973. Našla se na albumu Who Do We Think We Are. Deep Purple trenutno imaju lep broj glasova i u vrhu su, mogu vam reći. A za sam kraj, evo još jednog benda koji se trenutno nalazi u samom vrhu liste. Završćemo sa pesmom iz godine 1971. Sa pesmom koju potpisuje grupa Black Sabbath. To je posljednji predlog za večeras. Stvar koja se zove Into the Void. Kad doslušate ovu pesmu, glasanje je završeno na broj 064-0202-200. Međutim, još pola sata nakon završetka emisije možete glasati na društvenim mrežama. Na stranici Hit Razmak 202 ili na nekom od mojih profila pronađite me. Moje ime je Olga Kepčija, odnosno Kepcija. Nađete me na Facebooku, Instagramu ili na TikToku. Do sljedećeg četvrtka. Aj, ćao!